0: Limfjordslager. Kom til Vilsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vilsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
2: I skoleferien er der By Night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarkeder, udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder By Night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn. En tør og solrig og meget varm dag i dag venter med temperaturer mellem 23 og 30 grader. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Hele døgnet svag til let vind mellem nord og øst.
0: Limfjordslager.
2: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
2: Swanshiva.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og

Rigspolitiet. Husk, et medlemskab af Limfjords Lager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansk top, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde både kældre, ødelagte ting.
2: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
3: Du tager altid soverne på forskud.
2: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
4: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond. En 44-årig kvinde er tiltalt for at have mishandlet sine tre børn. Sagen behandles ved retten i Hjørring i dag og i morgen. Det skriver TV2 Nord, som har søgt indsigt i anklageskriftet. Her fremgår det, at kvinden fra 2017 til 26 har udsat børnene for grov vold. Børnene er mellem 3 og 16 år gamle. Ifølge anklagemyndigheden har hun blandt andet slået dem med knyttet hånd og brugt træpinde til at slå med. Kvinden nægter sig skyldig i anklagerne. En tør og solrig og meget varm dag i dag venter med temperaturer mellem 23 og 30 grader. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Hele døgnet svag til let vind mellem nord og øst.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: I skoleferien er der By Night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarked og udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder By Night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier, heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom for Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet for både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det. Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste FE og Industriens Fond. To mænd på 21 og 29 år er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Ballerup. Lørdag morgen blev der skudt mod et hus, hvor flere ruder blev knust. Ingen personer kom dog til skade. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politi Update. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. Her vil anklagemyndigheden kræve dem varetægtsfængslet. Det er ikke oplyst, hvad motivet til skyderiet formodes at være. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 23 og 30 grader, dog køligst ved kysterne. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Svag til let vind mest mellem nord og øst.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Jeg tænder for mit fjernsyn.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
4: Kom til Vilsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vilsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er dog hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner, men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender. En af Toldstyrelsens narkohunde snussede sig i fredags frem til over 100 kilo hash og andre stoffer i et postcenter. Det fik politiet til at lægge sig på lur, da pakkerne i går skulle leveres til en adresse på Falster. Her kvitterede en 34-årig mand for leveringen, hvorefter han blev anholdt og sigtet for salg af narko. Det fremgår af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing Falster, hvor anklagemyndigheden kræver ham varetægtsfængslet bag lukkede døre. To mænd på 21 og 29 år er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Ballerup. Lørdag morgen blev der skudt mod et hus, hvor flere ruder blev knust. Ingen personer kom dog til skade. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politi Update. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. Her vil anklagemyndigheden kræve dem varetægtsfængslet. Det er ikke oplyst, hvad motivet til skyderiet formodes at være. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 23 og 30 grader, dog køligst ved kysterne. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Svag til let vind mest mellem nord og øst.
0: Limfjordslager.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Sydsport vil sådan invitere til frokostjazz med jazzgallerne og efterfølgende countrymusik med Mr. Hollywood på fredag fra kl. 13 på værftet i Vildsund.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Kom til Vildsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vildsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Det tørre sommervejr betyder, at der lige nu er stor brandfare flere steder i landet. Derfor fraråder forsikringsselskabet IF nu, at man bruger sin ukrudtsbrænder i haven. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Selv en lille gnist kan nemlig udvikle sig til en million dyr brand i huse og skure. Det fortæller Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, der var startet af en ukrudtsbrænder. Det er det højeste antal nogensinde, viser tal fra danske beredskaber. Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier, heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet fra både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det. Til og med tirsdag er der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre det i 2011. At vi har så mange varme dage lige nu, skyldes tilfældigheder i vejret. Men fordi gennemsnitstemperaturen stiger, vil vi i fremtiden oftere opleve hedebølgedøgn. Det fortæller Frans Rubæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Og der er mere varme på vej. DMI forventer flere hedebølgedøgn de kommende dage og har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til fredag. I dag får vi tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 23 og 30 grader, dog køligst ved kysterne. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 13 og 19 grader. Svag til let vind mest mellem nord og øst.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: I skoleferien er der By Night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarkeder, udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder By Night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
3: Velkommen i Hop og Rul Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hop og Ruls Facebook-side.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Fire kvinder, der var ansat på det palliative tilbud Lynghuset i Odsherred, er ved retten i Holbæk i dag blevet frifundet for anklager om pligtforsømmelser op til en ældre mands død i 2023. Den 78-årige mand døde af naturlige årsager, men de fire var sigtet for ikke at have ført journal eller følge en behandlingsplan. Alle fire kvinder havde under hele sagen nægtet sig skyldige. Tør sommervejr betyder, at der lige nu er stor brandfare flere steder i landet, og forsikringsselskabet IF fraråder at bruge sin ukrudtsbrænder i haven. Selv en lille gnist kan udvikle sig til en million dyr brand, oplyser selskabet. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, startet af en ukrudtsbrænder. Det højeste antal nogensinde viser tal fra danske beredskaber. USA har i dag påbegyndt en ny såkaldt angrebsbølge mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM. Angrebet startede ifølge centralkommandoen i morges lokaltid. Det svarer til middagstid her i Danmark. I eftermiddag får vi tørt og solrigt vejr landet over. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne, hvor der kan komme stedvis havgus. I aften fortsat klart vejr. Hele dagen svag til let vind, mest mellem nord og øst.
0: Limfjordslager.
2: Altså en fæle hele kagasse inde i vindet. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Karl

0: Limfjordslager.
1: Kom til Vildsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen. Hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vildsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: I skoleferien er der By Night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarkeder, udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder By Night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Hybride trusler mod Danmark for nu DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyser og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. Fire kvinder, der var ansat på det palliative tilbud Lynghuset i Odsherred, er ved retten i Holbæk i dag blevet frifundet for anklager om pligtforsømmelser op til en ældre mands død i 2023. Den 78-årige mand døde af naturlige årsager, men de fire var sigtet for ikke at have ført journal eller følge en behandlingsplan. Alle fire kvinder havde under hele sagen nægtet sig skyldige. Betalingstjenesten PayPal har ifølge Reuters og Financial Times modtaget et købstilbud på 53 milliarder dollar, svarende til ca. 347 milliarder kroner. Tilbuddet kommer fra betalingsselskabet Stripe og kapitalfonden Advent International. Ifølge medierne har PayPal foreløbig dog været tilbageholdende med at gå i dialog med de mulige købere. I eftermiddag får vi tørt og solrigt vejr landet over. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne, hvor der kan komme stedvis havgus. I aften fortsat klart vejr. Hele dagen svag til let vind, mest mellem nord og øst.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimkamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Velkommen i Hopperu Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperus Facebook-side.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonica Traf i år på Klimkamping. Vi ses i uge 32.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Læres fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning. Siden har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lovet familien mere indblik i forløbet. Udenrigsministeriet understreger, at sagen tages yderst alvorligt. Hybride trusler mod Danmark for nu DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyser og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. EU og Ukraine vil indgå et partnerskab inden for forsvarsindustrien. Her skal Ukraines viden fra slagmarken kombineres med EU-landenes evne til at producere forsvarsmateriel. Vi skal kombinere vores styrker og skabe en fælles forsvarsindustriel produktion, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen under et besøg i Ukraine i dag. Ved vestkysten endnu stadigvis havgus, ellers tørt og solrigt vejr, 23-30 grader køligst ved kysterne. Dog i forbindelse med havgus kun mellem 17 og 20 grader. I aften klart vejr og ned mellem 13 og 20 grader, svag til let skiftende vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Men en dag under træernes tag, jeg gik der og hørte på fuglesang. En som jeg var,

Vi to fuldtes ad, det gjorde mig glad at snakke med dig, og du mig forstod. Forstod det på dig, også en

Nu sidder vi her, ej ensomme mere, for vi to har fundet i mange år. Og nu jeg forstår, som årene går, at troskab det stadig består. Og skønt det er længe siden, jeg husker den dag, ja, som var det i går. Den dag jeg dig fandt, den dag jeg dig vandt, og kærlighed sammen vi bandt. Den dag jeg dig fandt,

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbox Harmonica Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Østjyllands politi roser i dag en række ældre borgere for at afvise en mand, der i går formiddag bankede på deres døre i Randers og Hadsten. Manden var svindler og udgav sig for at være fra en bank. Han forsøgte at få borgerne til at udlevere deres betalingskort, men de afviste det falske bankbud. Godt gået af alle lyder det i dag fra Østjyllands politi. Der er flere katte, der her i sommerperioden falder ned fra altaner og vinduer. Så lyder det i en advarsel fra dyrehospitalet Anikura, som tit flere gange i ugen om sommeren modtager en såkaldt nedfaldskat. Derfor opfordrer dyrehospitalet nu landets katteejere til at holde øje med deres katte, når dør og vinduer står åbne, skriver TV2 Kosmopol. På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Laos fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning. Siden har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lovet familien mere indblik i forløbet. Udenrigsministeriet understreger, at sagen tages yderst alvorligt. Ved vestkysten endnu stedvis havgus, ellers tørt og solrigt vejr, 23-30 grader køligst ved kysterne. Dog i forbindelse med havgus kun mellem 17 og 20 grader. I aften klart vejr og ned mellem 13 og 20 grader, svag til let skiftende vind.
0: Limfjordslager.
2: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
2: Swanshiva.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf i år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Jammerbugt Harmonika Træf. I år på Klimcamping. Vi ses i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Kom så. Der skøs jeg lidt. Kom så. Og så fat i dag i hul. Så.

0: Gå ind, tænker jeg. Kom ind for at vinde et glas portvin.
1: Ja, kom bare ind. Der er masser af portvin.
0: Grand Marnia og Kong Trux og... Dag med tyrene, eller der er pyramidar. Dag med munk.
1: Også for at vinde et glas...

0: Limfjordslager.
1: Kom til Vildsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen. Hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vildsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Og den gamle danske familiefilm Far til Fire på Bornholm sang Henning Elbirks børnekor, og nu har vi fri gammel dansk i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stierdal og byder dig velkommen til. Når jeg er færdig med udsendelsen i dag, så er programmet også gået på en 4 uger lang sommerferie og vender tilbage i midten af august. Det skal jeg nok nævne igen til allersidst. I den her uge, der er selvfølgelig også taget et par humoristiske indslag med, som du får til allersidst. I den her uge, der kommer de blandt andet fra ABC-revyens 10-års jubilæumsrevy og er med Dirk Passer og Lille Broberg og hedder Kolonihaven Kronen. Og den sidste, du får, det er med Preben Kaas og Jørgen Ryg, noget, der også hører sommeren til, i hvert fald hvis du er et ung menneske, nemlig erhvervsvejledning. Men i den her uge, der har jeg også gjort noget lidt anderledes med udsendelsen, fordi det er den sidste, inden programmet går på ferie, så har jeg forsøgt at finde masser af sange, hvor der enten i teksten eller i titlen indgår et eller andet geografisk sted. Men inden jeg tager på rundtur i verden og herhjemme, så skal jeg selvfølgelig lige op i en flyvemaskine. Flyv til ferien her med Lille Per, Ole og Mie.

Det var den ganske produktive danske sangskriver Tøger Olesen, der havde skrevet den danske tekst til en oprindelig græsk melodi, der også var blevet oversat til tysk og blev et stort hit dernede i begyndelsen af 60'erne. Weiße Rose aus Athen. Det her var Hvide Rose fra Athen. Og meget naturligt, så landede jeg så i den græske hovedstad, og jeg skal hurtigt videre, for Ellinge, der går turen til Napoli fra den danske film Han, Hun, Dirk og Dario fra 1962, der får jo Dario Campe Otto. Men jeg skal også lige have vinket ordentligt farvel til Grækenland og den græske hovedstad. Her er Alisarita og Akropolis. Farvel.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende, virvlende kor. En sidder, står eller stanser der, hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter og med funklende øjne og glødende ord. For i den slags er de eksperter der, hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, der er der stemning og fest. For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli ved, hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig der, hvor napolitanerne bor. Alt er sang og glæde, stemningen den er i top. Byen danner kæde, og danser rundt i galop. Hver gade brænder med toner, selv små tykke koner. De tager mod invitationer, for hvem der byder dem op. Hele Napoli traller og fløjter, og humør hos faster og moster og mor ryger op i himmelske højder. Der hvor napolitanerne bor, signorine med rastende skør, springer ud ligesom alle violer i flor, for røde kinder og flørter. Der hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, det er der stemning og fest. For
2: Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
1: ved hvad der lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et fest i fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor. Hele Napoli svinger og svejer. Der bliver sunget og brummet og basser til nord. Karusellen drejer og drejer der hvor napolitanerne bor. Musikanterne går gennem staden, og musikken den lukker butikker, kontor. Hele byen er ude på gaden der hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
2: der er der stemning og fest.
1: For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
2: der er der lønner sig bedst.
1: Hele Napoli synger og danser i et fest i fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig der hvor napolitanerne bor.
3: De færreste er nok i tvivl om, at det var ham her, der i den sidste del af 50'erne og første del af 60'erne altid var valgt som første elsker på dansk film. Også i 1962 i Han, Hun, Dirk og Dario. Det var et genlyt med Dario Campo Otto og Napoli. Dario Campo Otto, der for øvrigt selv havde italienske rødder. Lige om lidt så får du Tante Tut fra Paris med Mogens Witt, men lige nu så er der også en anden vigtig ting, jeg skal have med. Ikke fra Napoli, men til Napoli, nemlig en rejsekammerat. Bodil Sten og Preben Mart med Olsen i Paris.

natur for frøkner og fruer. Med Olsen i Paris kom herned og tag malkurven med. De vil træffe bekendter hvert eneste sted og få dansk øl og Aalborg.

0: jo album fra prinsen derhjemme. Frøken Olsen, der ser man sgu uender fem. Det er sidste gang, vi skal på pris med Olsen i Paris.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

hør nu engang, s'il vous plaît. Hvem er en født soubrette? Syd ligesom café au lait. Livlig som en musette. Tante Tut fra Paris. Oh la la, en surprise.

0: bon parfaitement. Bon, bon, bon.
1: Das lahme Franz-Axen. Hum. Er som rouge i champagne, une violette, on a den esprit. Så en mand siger merci, når hun er koket, hun er helt komplet. Tante tut frappe.

0: Mogens Hvidt i rollen som Claus Hiller, der igennem længere tid har levet over evne, men hver eneste gang han bliver konfronteret med realiteterne, du bruger alt for mange penge, så slår han koldt vand i blodet og tænker, det gør ingenting, for jeg har en rig tante i Paris. Tante Tut fra Paris sang han i gammeldansk. Men det viser sig altså som filmen den forløber, at hende den rige tante Tut fra Paris, hun eksisterer ikke længere. Det har igennem længere tid været hans niece, der har skrevet breve i hendes sted. Lige om lidt så går min lille musikalske rundtur hjem til Danmark, når jeg havner i Helsingør, sammen med Ove Sprogø, et sømandshjerte banker fra den gamle danske film Styrmand Karlsen. Derfra får du også musik nu. Det er Johannes Meyer fra Skagen til Biscayen.
1: Første gang stod sundet ud, var jeg trofast mod min sømandsbrud. Om natten stod jeg ved mit ror og tænkte kun på lille mor. Hele vejen fra Skage til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Vores kære gamle donkeymand, han blev syg når han drak postevand. Derfor stak jeg ham lidt medicin, og jeg drak også brændevin. Hele vejen fra Skage til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Vores kolde jomfru gik og frøs, så sagde jeg, kom du her min tøste patron, så skal jeg varme dig. Så delte hun kahyt med mig.
2: Hele vejen fra Skage til Biscayen,
1: for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Så da jeg igen kom hjem i havn, og tog min sømandsbrud i favn, og spurgte ud om stort og småt, kunne jeg svare

Så kom pigen og sømanden også i havn. Det var Ove Sprogøe og et sømandshjerte banker fra Styrmand Karlsen. Jeg spillede for dig i gammeldansk. Lige om lidt fra Apollo-revyen 1944, der påstår Osvald Helmuth, at der er meget langt til Runsted. Og derfor så går jeg altså lige holdt et andet sted, før jeg rammer Runsted, nemlig i Gilleleje. Eddie Rossell og Gilleleje-valsen.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Åh, sikkert en søndag. Det er femte gang, min cykel er punkteret. Nu skal jeg snart på sjette. Og bare jeg havde min kat her. Jeg har en dejlig kat, en dejlig angora kat. Åh, bare jeg havde den her. Den lapper så godt. Jeg har også en hund, en yndig hund. Det er en gårdensætter. En af dem, der sætter sig i gården. Åh, hvis jeg havde den her. Den kunne også hjælpe mig. Den lystrer alt, hvad jeg siger, så du gør den det. Bare jeg siger dæk, så skræller den en sikkel. Det kom så af, at Lili skrev, om ikke jeg på søndag drev en lille tur af Rungsted til. Åh, der bor hun ganske rart. Jeg skrev, selvfølgelig kommer jeg, hvis vejret altså holder sig. Og vejret holdt sig virkelig, så jeg siklede, det er klart. Jeg får 1, 2, 3, som en lille rask tyfon over Svanemøllebroen, med alle muskler i funktion. Himlen den var blå, og skoven smiles. Jeg pustede og piles. Men en kilometer nord for Torbæk punkterede mit fordæk. Og dog, hullet det var slet slemt, så jeg lappede det nemt. Men min pumpe har jeg glemt. Det var ganske idiotisk, helt på tværs af alt fornuft. For der er meget langt til Rungsted, når man ikke kan få luft. Jeg trak til spring forbi, de ved hvor bakken løber op og ned. Der var stadig en sjæl at se, vejen var mennesketom. Så pludselig kom en dame frem i en villadør, der stod på klem. Hun vinkede diskret med hånden, de ved nok sådan. Kom, jeg får 1, 2, 3 op til døren og sagde goddag. Så sagde hun, kaj, tag skægget af, min mand er taget hjemme fra. Jeg blev ganske lammet og chokeret, men før jeg fik protesteret, så sagde hun, min mand tog hjemme fra i mors. Så dagen er vores. Og dog, hun var yndig, sart og bleg, så jeg nændede ikke at sige nej. Så jeg lod, som jeg var kaj. Jeg forglemte ganske lille, men det lå vel sagtens i, at der er meget langt til Rungsted, når man har det rart i spring forbi. Vi pjankede og fjassede og døsede og dassede, så indtraf katastrofen, en dør gik op på halv. At det var kaj, det anede jeg. Han anede også noget af mig. Vi anede noget hver for sig. Hun skreg, så huset skjalv. Jeg for 1, 2, 3 ned på cyklen uden luft. Og hun råbte, øsikken en sjuft. Jeg tog noget af eventyrs duft. Jeg styrtede op ad bakken, men så var kajder. Han anråbte en spejder, der hurtigt informerede hele trotten. Efter ham der, oppe på dappen. Oha. Og dog, dyrehaven lå jo nær, så jeg spurgte det til hjortekær, for fuldt af 16 bare knær. Jeg tænkte, nu sidder Lili der og venter mig med stegen. Men der er meget langt til Rungsted, når man kører på Lyngbyvejen. Jeg nåede omtrent til Virum før, den sidste spejder var kørt tør. Så kom der en betjent, der sagde, hør, hvad er det med dem? Den cykel har de jo skrællet her. De kører jo på stallet her. Hør, de skal vist i spjældet her. Så tog han håndjern frem. Jeg for 1, 2, 3 gennem en have, ind i en park, over en mur, ned på en mark. Der stod en hest, den gav mig spark. En time efter vågnede jeg i Holte, bag en jerndør med bolde. Igen en sprække så jeg 7 betjente, 6 helt nye, og så ham jeg kendte. Og dog, selvom ikke det var så nemt, så besluttede jeg bestemt. Hvad jeg besluttede, det havde jeg glemt. Men jeg længtes efter Lili. Jo, det gjorde jeg. Det med Gud. Men der er meget langt til Rungsted, når man ikke kom ud. Om sider åbnede sagen sig til fordel, det er klart for mig. Jeg fik min cykel og sprang ud og hyrede en vogn. Vi røg med flere hestes vold, og bilen hoppede som en bold af sted til Rungsted, og så holdt vi ud fra bungalowen. Og jeg for 1, 2, 3 op og trykkede på knappen ved døren til havestuetrappen. Jeg skæmtede Lili i kanappen. Hun sad og sov med hovedet mod puden. Så smed jeg småsten på ruden. Så lød det sagte, hvem er det, der banker? Så sagde jeg, hedder Anker. Og dog, hun var først en smule vred, men så gav jeg hende besked. Altså, ikke om det, de ved. Og så fik jeg mig en pilsner, det var en langhalset med sølv. Der er meget langt til Rungsted, når man kun skal have en øl.
2: Det har han fuldstændig ret i. Der er meget langt til Rungsted, hvis man kun skal have en øl. Apollo-revyen 1944, det var stedet, hvor Osvald Helmuth sang den her. Den spillede jeg for dig i gammeldansk. Lige om lidt så forlader jeg Sjælland for at tage en tur til Fyn. Selvom det godt nok er en pige, der kommer til København, så var hun altså fra Fyn. Min Amanda var fra Kerteminde, synger Buster Larsen lige efter Max Hansen har stillet spørgsmålet. Er København den samme, som den var engang? Thank you.

0: Limfjordslager.
1: Velkommen i Hop og Rulle Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hop og Rulles Facebook-side.
2: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: I skoleferien er der by night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarkeder, udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder by night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
5: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

hende, og hun kom til København i fjor. Sikke hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil antage cirka 20 tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Ja, jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Skæbnen kommer, når man mindst den venter. Hør nu bare, hvad der mig er hent. Sidste søndag traf vi en bekendter, og Amanda sagde, han var student. Med et smil tog han sin hat galant af, og Amanda smilede igen. Og så præsenterede Amanda mig, studenten, som en barndomsven. Ja, så præsenterede Amanda mig, studenten, som en barndomsven. Og vi fulgtes ad til Esplanaden. Der var lummer varm den formiddag. Og ved paviljonen spurgte raden, om vi skulle et lille bæger tage. Og der just der var en tom veranda, og som sagt, det var et dejligt vejr. Blev vi her enige med Amanda om at tage den lille genstand der? Blev vi her enige med Amanda om at tage den lille genstand der? Efterhånden fik vi noget at drikke. Jeg kan ikke huske, hvad vi fik. Men jeg husker nok, at jeg fik hikke og gik uden for et øjeblik. Men da jeg kom ind igen, jeg fandt, at der var ganske tomt ved vores bord. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Ak, nu er min lykkestjerne dalet, ranet af en medicinsk student. Han er på kommunehospitalet, og derinde er jeg ikke kendt. Derfor spørger jeg, tror de det er sandt, at læger over kød og blod har ret? For når jeg nu hitter min Amanda, er hun kaske lavet til skelet. For når jeg så hitter min Amanda, er hun kaske lavet til skelet.

Så gik den lille musikalske rundtur fra Sjælland til Fyn. Min Amanda var fra Kærte Minde, sang Buster Larsen i gammeldansk. Det var en måde at sige på, at hun var fra Fyn. Men hvis du sådan skal være lidt mere ukonkret, så kan du også, som Hans Kurk gjorde det i 1956, sige pigen fra Fyn.

Selvfølgelig så kommer man meget omkring. Der er Marseille i Vesømandens Paris. Og der kan man se de mærkværdigste ting, der kan koste et mindre forlis. Hævede Bruin, værsgo bare kom her uden knyn. Og et par læber, der visker amour. Og resten, hold kæft, sikke en kølerfigur. Men i Café Kaplyn står der rulling og

Bevares, man kan opleve meget, der er skønt. Det var synd, hvis man nægtede det. Der findes jo steder, hvor håbet er grønt, og hvor

Der bliver man sgu blød og siger, kom Marilyn, lad os lege og tage fat. Hvis at din bastdragt generer dig meget, min skat, godt så stryn. De ord skulle man bare slet aldrig have sagt. For

troede jeg havde penge som gry. Tænk, hun forlangte en tier for et kys, og ville jeg mere, skulle hun med mig til søs. Med det perspektiv var det let nok at holde på dyn. Da jeg blev hissig og åbnede kajen, fik jeg ris

0: fri fra skole, sådan sang Pusle Helmut for dig i Gammeldansk på Limfjords Læger. Og når de danske folkeskoleelever, uanset næsten hvor det er i landet, skal på sommerferie, så er der en gammeldansk filmsang, der bliver brugt hver eneste gang. Og jeg har spurgt lidt rundt omkring hos nogle af de børn, jeg kender, om de egentlig godt ved, hvor den stammer fra, og det er der ikke rigtig nogen, der gør. Ved du? Det er faktisk fra en gammel dansk film fra 1958. Den hedder Andre Folks Børn. Det her er Inge Aasted og hendes børnekor med Ferie, Ferie, Ferie.
1: En og en er tre, og jorden den er flad. Gården den gamle var smed i Hobro.

0: Det har været en tradition igennem rigtig mange år at slutte skoleåret af med den her sang, der altså er fra den danske film Andre Folks Børn fra 1958. Det var Inge Aasted og hendes børnekor, der sang Ferie, ferie, ferie på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stedler og er også nået dertil, hvor jeg skal sende gammel dansk på en velfortjent 4 uger lang sommerferie. Programmet vender tilbage i weekenden i uge 33. Jeg glæder mig allerede til der, hvor jeg så igen kan tage en tur ned i pladearkivet for at finde masser af vinylknas, revyting og selvfølgelig også masser af gode gamle danske sange, så jeg kan give dig endnu en time på den anden side af sommerferien. Men jeg mangler selvfølgelig lige det humoristiske indslag, og som jeg sagde i starten, så er der 2 af dem i den her uge. Det første, der kommer til at handle rigtig meget om ferie, nemlig Dirch Passer og Lille Broberg fra ABC Teaters 10-års jubilæumsrevy i 1960, Kolonihaven Kronen. Og så slutter jeg af med Preben Kaas og Jørgen Ryg, men noget, der også hører sommerferien til, særligt for den yngre generation, erhvervsvejledning. Tak for nu, og rigtig god sommer.
1: Limfjordslager.
2: Nej, man skulle være passet, så har man da fri uniform.
3: Hvad er der i vejen, lille ven? Er det Lombærkuglen?
2: Nej, økonomien. Vi kan ikke længere have alle de gæster rendende. Afrikanere, indre, sjære, ambassadører fra Kongo og Riasø. Alle de tøfler, de løber op, rent bortset fra, så skal vi have resterne som biksemad uger efter.
3: Vi undgår det ikke, min ven. Margaret Rose vil gerne se os. Hun kommer sikkert på besøg sammen med Rosenkavaleren.
2: Jamen, hvorfor? Hvad fanden vil de her?
3: Jeg var jo med til deres bryllup.
2: Ja, sikkert en skandale. Jeg sad med tuden på ordet ind i fjernsynet hele dagen. Ikke så meget som en stilethæl, så jeg det. Jeg så kun hende, den sure. Hun kommer vel ikke med.
3: Nej, det bliver kun de to. Det er en ren og skær høflighedsvisit.
2: Ja, vi har ikke råd. Så her er sølvbryllup 7.000 kroner, ny BH til Margrethe 34 kroner, forsåling af Benediktes sko 12 kroner, klaverstemmer 27 kroner, kort over Rom 2 kroner, legetøjstog til Knud på hans 60-årsdag 5 kroner.
3: Kunne du ikke lege et par gardere ud til turistforeningen?
2: Det er sidste gang, jeg går over til prinsen. Ja, eller Amalienborg til amerikaner hotel. Aldrig, vi må skære budgettet ned. Og de roser, du får til de 24 næste kongresåbninger, må vi sælge bagefter.
3: Vi finder nok en udvalg.
2: Det kan du sagtens sige. Du har en far med penge. Hvor fanden han så har skrabet dem sammen? En anden en kan knap nok få folkepension, og dog lever vi som landets rigeste fagforeningsformænd.
3: Kunne du ikke selv blive det?
2: Sludder. Jeg er den eneste inden for faget, ikke? Har du for set mine kjolebukser? Knæene har ved at sit kurøje. For fremtiden må jeg sidde nede i det kongelige teater, når de spiller min kendingsmelodi.
3: Åh, du kan sagtens. Jeg kan overhovedet ikke sidde nede i de stive kamikker, jeg fik foræret på Grønland.
2: Ja, jeg glemmer ikke, da jeg så dig i Grønland og drak på Eskimors dag. Jeg kunne slet ikke lade være med at udbryde. Der er hun min sæl.
3: Ja, ved nu, hvad der ville rette op på det hele, Frederik? Hvis vi nu lod Dannebrog gå i første rutefart mellem Danmark og Sverige, ligesom de sprutbåde, de har oppe i Helsingør, Henrik og Promille.
2: Umuligt, vi kan ikke undvære kongeskibet. Så skulle jeg hver gang, jeg skulle over bæltet overnatte på dronning Ingrid.
3: Åh, Frederik, hvem siger nu, at Margaret og kanonfotografen venter sig noget særligt her? Gud, vi har altid lidt dåse mad i huset.
2: Ja, hvorfra for vores nytårskur? Tænk, hvad de koster. Alene kapellet, der går 10 kasser øl på Schubert nu for landet. Så lyder den sgu også så ufuldendt, som man skulle tro, den var komponeret af bror Kalle.
3: Vi kunne også invitere fotografen og hans kone på en bid brød i Fredensborg selskabslokaler. En lille snitter og lidt værmret og lidt ost.
2: Lidt ost, ja. Til ære for fotografen. Cheese.
3: Noget må de have puttet i hovedet, Frederik. Hvad med dansk bacon?
2: Nej, det hænger den ud af halsen. Det er de desuden vant til at få gratis. Nej, vi kunne måske springe med en nice cup of tea, eller vi kunne sætte Madame Blå på bordet, vi kunne sætte Madame Blue on the board. Og så lader Anne-Marie stikke hen efter en borgmesterstang.
3: Borgmesterstang duer kun til byrådsmedlemmer. Nej, Frederik. Så hellere kaffe med medaljer.
2: Du siger ikke, at du har flere medaljer tilbage efter at Laura Tsmelkjer har været her. Nå, men nu kan jeg gøre gengæld, når vi kommer over til Amerika i oktober.
3: Åh, jeg tror, du der Knud kan klare butikken, mens vi er væk.
2: Han er mægtig. Han blev fuglekonge i Virum i sidste uge.
3: Ja, han er også blevet fjernsynsstjerne. Jeg så ham på skærmen, da han børns fødselsdag. Alle troede, at det var Valmer Sørensen, der var svundet ind til et teknisk uheld.
2: Du kunne sige, jeg har helt glemt, at kampmand og hele banden kommer om lidt. Nu er gode statsrådet dyr.
3: Jeg går, så kan du forberede din tale imens. Farvel, Frederik.
2: Farvel, Nina.

0: kacau kacau lihat ini nanti nanti kacau.
1: Du sidder selvfølgelig dernede og undrer mig over, hvorfor vi står her og nynner.
0: Ja, men sagen er ganske enkelt den, at vi er nynner.
1: Og nynner, og nynner, og nynner.
0: Og så spørger de dem selv, jamen hvordan bliver man nynner?
1: Det skal vi sige dem.
0: Ja, det skal vi. Man henvender sig til Dansk Erhvervsvejledning og siger, hvad kan vi blive?
1: Og vi springer nemlig altid over, hvor mandens øller er lavest, uden at vente hunden ind i kejlerne.
0: Man skal nemlig ikke gå over åen for at lære nøgen kvinder at spinde, og kommer ofte hankeløse.
1: Dansk Erhvervsvejledning har givet også mange gode tip. For eksempel kan man blive...
0: Man kan blive reklamekonsulent.
1: Skal de have margarine, så husk at sige navnet.
0: Goddag!
2: Goddag.
0: Jeg vil gerne have et halvt pund margarine.
2: Ja.
0: Jørgen Ryge. Man kan også blive styrmand.
1: Hør styrmand, hvad ville de gøre, hvis deres skib pludselig synker?
3: Herr kaptajn, jeg ville gå ned på toilettet.
1: Hvorfor det, styrmand?
3: Og der kommer vandet ikke, før jeg trækker i snoren.
1: Man kan også blive ernæringsekspert.
0: De skal spise gulerødder. Det er så godt for øjnene.
1: Hvorfor lige netop øjnene?
3: Har de nogensinde set en kanin med briller?
0: Man kan også blive læge.
1: Doktor, de bliver nødt til at hjælpe mig. I morgen er det min brudenat, og jeg ved godt hvordan, men jeg ved ikke, hvordan jeg får begyndt.
0: Nå, ja, nu skal de høre, det er ikke noget problem, Kås. De skal blot stikke deres hånd over under deres hustrus dyne, og så skal de sige, hello, darling.
1: Tak for det, doktor.
0: Brudenat.
1: Hallo, darling.
0: Lidt lavere, skat.
4: Hallo, darling.
1: Man kan også blive udråber.
0: Man kan også blive livredder.
1: Er det den, der har reddet min lille dreng fra at drukne?
0: Ja!
1: Hvor fanden har de gjort af hans hue? Man kan også blive præst.
0: For eksempel i Tjæreborg.
1: Det store himmelske rejsebyrå med de helvede små priser.
0: Og husk, de bliver deroppe, hvis de falder ned.
5: Nu tror de, at nummeret er slut. Og det er det.

0: I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt, sydpå dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi lidt til jævnt skiftende vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Med musik fra Ulla Bak og Den Gamle Automobil kan jeg byde velkommen til den sidste udgave af Den Gamle Danstop inden sommerferien. Mit navn er Kenneth Nygaard, og her den næste times tid, der skal vi ind og have kigget på, hvordan danstoppen den så ud for lige præcis 56 år siden på dagen, nemlig den 11.7.1970 eller U28. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for så skal vi have fat i Annette Klingenberg og kærlig hilsen fra Svaneke.

0: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
1: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd vil sanere her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et højhus

lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil?

Peter Belli var det her i den gamle danstop på Limfjord Slager, hvor vi lyttede til Bliv væk fra vort kvarter. Så skal vi til at have fat i den her uges udgave af den gamle danstop, og det var, som jeg sagde i indledningen, fra 1970, hvor vi kigger på uge 28. Og på 10. pladsen dengang, der var det Johnny Reimer, man kunne lytte til, hvis jeg var sjejk.

Birthe Kjær havde vi her på 9. pladsen på den gamle danstop med en elefant. Så går vi videre til en 8. plads, og der møder vi Bjørn Tidemand med Mini Midi Maxi Girl.

sad vi nogle gange besøg af Birthe Kjær her på den gamle dansstop. Denne her gang var de på 7. pladsen med Lukbutikken. På 6. pladsen fra dansstoppen fra uge 28 i 1970, der blev der dengang plads til Killer the Donkeys med Ching Chang Gully.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
2: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Vi havde fat i Royal Strings på femtepladsen med Hvor er det sted? Så er det fjerdepladsen på Den gamle danstop. Der er sol i dine øjne, og det er her med Peter Brothers.

Så kom vi ind i top 3 på den gamle dansk-top. Her mødte vi nemlig Otto Brandenburg og to kammerater. På en anden plads, der er det endnu en gang Royal Strings, vi skal lytte til her med sangen Jeg drømte mig en drøm i nat.

Jeg drømte mig en drøm i nat. Her var det Royal Strings, og det var på andenpladsen på danstoppen fra uge 28 tilbage i 1970. Det betyder, at vi nåede til førstepladsen, og på denne uges førsteplads på den gamle danstop, der er det Pedro Biker og Regndrupper drypper i mit hår.

Pedro Biker, han lå på en førsteplads på den gamle dansk top i uge 28 i 1970, og det gjorde han med Regndrupper drypper i mit hår. Det var den gamle dansk top for denne her uge, og den gamle dansk top, den går på sommerferie nu. Den er tilbage i uge 33, altså lørdag i uge 33. Kan du igen lytte til den gamle dansk top? Resten af udsendelsen som sædvanlig gamle dansk top musik. Alice Rita er klar om et øjeblik med Hey Hey i Mexico. Det bliver noget, vi har lyttet til Ulla Pia og Flower Power Toy.

Birgit Lystager var det med smilende Susi her i den gamle Danstop. Vi fortsætter med musik fra Grete Ingemann og Sol Sol Kom Igen. Og så er der også De Gyldne Løver med Ved Havet. Sol.

siger, we will, bufal, we no share. Og det kan ske, fordi en tjære spærer. Så hvis nu I indkammer os, så er der en for at lade os være, så kan I blive det

0: Limfjordslager.
1: Kom til Vildsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vildsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Gitte Henning her i Den Gamle Dansktop med Fløjt. Den Gamle Dansktop, den er ved at være slut for nu, og du kan huske, at den her udsendelse, den kan du lytte til igen på onsdag, når klokken den bliver 19. Ellers er du kun tilbage at sige, at Den Gamle Dansktop går på sommerferie. Det betyder, at den første er tilbage lørdag i uge 33. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med musik fra Claus og Servants og Bang 3 gange.

0: I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævn skiftende vind.
1: Limfjordslager.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi lidt til jævnt skiftende vind.
1: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Velkommen i Hop og Rulle Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hop og Rulles Facebook-side.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: I skoleferien er der By Night hver onsdag i Nykøbing. Med oplevelser for både børn og voksne. Gågaden er fyldt med krammermarked og udsalg og masser af hyggelig sommerstemning. Børnene kan give den gas i børnenes trafikskole og opleve de store gratis børneshow med favoritter som Lille Bille og Paw Patrol. Senere fortsætter festen med de populære sommerkoncerter, hvor du blandt andet kan opleve Ole Gasband og De Vilde Kaniner. Butikkerne holder By Night hver onsdag, så der er god tid til at gøre en god handel. Sommeren er bare hyggeligere i Nykøbing.
4: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panoramaudsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
5: Kom til Vildsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Vildsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Team Fjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oste.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Kom til Velsund Marked tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Glæd dig til masser af fest, tivoli, dyr og krammere. Der er fri entré til masser af god live musik. Kom til Country Festival tirsdag eftermiddag og harmonika træf onsdag eftermiddag i ølteltet ved broen, hvor også Kim og Hallo spiller hver aften. I markedsteltet spiller MD Due hver aften. Vi ses i Velsund tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.